ۋاز كېچىشنى بىلىش بىر خىل پەللە، بىر خىل روھىي مەنزىل. سىز قانچىلىك تاشلىۋېتەلىسىڭىز شۇنچىلىك يېنىكلەيسىز. تاشلىۋېتىشنى بىلگەن ئادەم تۇرمۇشنى ھەقىقىي چۈشەنگەن ئادەمدۇر. كۆپلىگەن كىشىلەر تۇرمۇشتا ئازراقلا قىيىنچىلىق يولۇقسا ئۆزىدىن مەن دۇنيادىكى ئەڭ بىتەلەي ئادەم دەپ ئاغرىنىدۇ. كىشىلىك ھاياتنىڭ مەڭگۈ ئوڭۇشلۇق بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. ئوڭۇشسىزلىققا، قىيىنچىلىققا دۇچار بولۇش ئۇ نورمال ئىش. ئەگەر سىز ھەمىشە مۇشۇ كۆڭۈلسىز ئىشلارنىلا كاللىڭىزغا ئېلىۋالسىڭىز، كۈن بويى دىلخەستىلىكنىڭ ئازابىغا مۇبتىلا بولۇپ قالىسىز. تاشلىۋېتىش، ۋاز كېچىش بولسا تۇرمۇشقا نىسبەتەن بىر خىل ئويغىنىش، ئازابلىق كەچۈرمۈشتىن كېيىنكى كەڭ قورساقلىق. كىشىلەرنىڭ ھەمىشە ئېلىشنىمۇ بېرىشنىمۇ بىلمەكلىك دېگىنى دەل مۇشۇ قائىدىگە قارىتىلغان بولسا كېرەك. ئەقىللىق ئادەم ھەرگىزمۇ ھەممىدىن ئاغرىنىپ يۈرمەيدۇ. ئەكسىچە، نېمىنى كۆتۈرۈۋېلىش، نېمىنى تاشلىۋېتىشنى ئوبدان بىلىدۇ. كۆپلىگەن ئادەملەر بىر مەزگىللىك چېنىقىشتىن كېيىن تاشلىۋېتىشكە تېگىشلىكلىرىنى تاشلىۋەتكەندىلا ئاندىن تۇرمۇشتا ئازاد بولۇپ قالغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ قائىدىنى چۈشىنىپ يېتىدۇ. ۋالەنكى، يەنە كۆپلىگەن ئادەملەر بىر ئۆمۈر ئۆزىدىكى تاشلىۋېتىشكە تېگىشلىك نەرسىلەرنى تاشلىۋېتەلمەيدۇ. ئۇلار تاشلىۋەتمەسلىكنىڭ ئازابىنى ئېنىق بىلىپ تۇرسىمۇ، بىراق قول سېلىشنى خالىمايدۇ. بىر يىگىت ئەتىدىن كەچكىچە قاپىقىنى تۈرۈپ مەيۈسلە يۈرىدىكەن. ئۇ بۇ خىل ئادەمنى پەرىشان قىلىدىغان تۇرمۇشقا چىدىيالماي، ئاخىرى بىر ئاقىل ئادەمنى ئۆزىنىڭ تۇرمۇشتىكى مۇشۇ دىلخەستىلىكلەردىن قۇتۇلۇپ كېتىشىگە ياردەم بېرىشنى ئۆتۈنۈپتۇ. ئاقىل ئېلىق يىگىتكە بىر ۋاراق قەغەز تۇتقۇزۇپ، ئۇنى كۆتۈرۈپ تۇرۇشقا بۇيرۇپتۇ. بىر مىنۇت ئۆتكەندىن كېيىن ئۇنىڭدىن ھارغان ھارمىغانلىقىنى سوراپتۇ. يىگىت ھارمىغانلىقىنى ئېيتىپتۇ. يېرىم سائەت ئۆتكەندىن كېيىن ئۇنىڭدىن ھارغان ھارمىغانلىقىنى يەنە سوراپتۇ. يىگىت بىلىكىنىڭ سەل تالغانلىقىنى ئېيتىپتۇ. بىر سائەت ئۆتكەندىن كېيىن ئاقىل ئېلىق يىگىتتىن ھارغان ھارمىغانلىقىنى سوراپتۇ. يىگىت بۇ قېتىم ئۆزىنىڭ بىلەكلىرىنىڭ تىلى ئۇيۇشۇپ كەتكەنلىكىنى ئېيتىپتۇ. ئاقىل ئېلىق يىگىتكە قەغەزنى تاشلىۋېتىشنى بۇيرۇپتۇ ۋە ئۇنىڭدىن قانداق تۇيغۇدا بولۇۋاتقانلىقىنى سوراپتىكەن. يىگىت ناھايىتى يەڭگىللەپ قالغانلىقىنى ئېيتىپتۇ. بۇ ئاددىي ھېكايىدىن بىزنىڭ دىلخەستىلىككە مۇبتىلا بولۇپ تۇرمۇشتا خۇشاللىققا ئېرىشەلمىگەنلىكىمىزنىڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىن بىرى بىزنىڭ تاشلىۋېتىشنى بىلمىگەنلىكىمىزنى كۆرۈپ يېتەلەيمىز. تۇرمۇشىمىزدا بۇنداق قەغەزلەر ھەممە يەردە ئۇچراپ تۇرىدۇ. بىزمۇ خۇددى ھېلىقى يىگىتكە ئوخشاش ئۇنى كۆتۈرۈپ يۈرىمىز. كۈنلەرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئاشۇ كىچىككىنە قەغەزنىڭ بىزنى چارچىتىپ ھالىمىزنى قويمايۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىمىز. چارچىغاندا تاشلىۋېتىشنى بىلىش كېرەك. تاشلىۋەتكەندىلا ئەركىن ئازادە بولغىلى بولىدۇ. تاشلىۋېتىش بىر خىل ئىدىيىۋى مەنزىل. ئۇ سىزنى تىنچ بولغان روھىي ھالەتكە باشلاپ، سىزنى ھاياتقا نىسبەتەن ئارتۇقچە يۈك بولىدىغان قەغەزنى يەنە كۆتۈرۈپ يۈرمەيدىغان قىلىدۇ. سىز ئاشۇ نام مەنپەت قوغلىشىدىغان ئىستىكىڭىزنى، سىزنى تەڭلىكتە قويۇۋاتقان ئۇششاق چۈشەك ئىشلارنى، تۇرمۇش ۋە خىزمەتتىكى بېسىمنى، يەنە سىز ئارقىڭىزغا تاشلىۋېتەلەيدىغان بارلىق نەرسىلەرنى ئارقىڭىزغا تاشلىۋېتەلىسىڭىز، سىزگە قىپقاغىنى ئەركىن ئازادە، يەڭگىل پاكىز بولغان بىر بوشلۇق، تىنچ پاك بولغان بىر قەلب باغچىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ.

ئايلارغا ئوخشاش كەسپىي تەرەققىيات بوشلۇقى بىلەن تەمىنلەيدۇ. مەسىلەن، ۋۇخەن ئۆزەك كەسپىي ئېكولوگىيەسىنىڭ كۈنسېرى مۇكەممەللىشىشىگە ئەگىشىپ، تېخىمۇ كۆپ ئىنژېنېرلار بىرىنچى سەپتىكى شەھەرلەردىن قايتىپ كەلدى. توز شەرقىي جەنۇبقا ئۇچۇش شەكلىدىكى تاغ يۆنىلىشلىك ئېقىمنىڭ ئورنىنى كەسىپ، ئىختىساسلىقلار قوش يۆنىلىشلىك ئاتلىنىدىغان يېڭى ئەندىز ئالدى. چۇڭچىڭ يۇقىرى يېڭى تېخنىكا رايونى ئىختىساسلىقلار قوشۇلغان كاپىتال، قوشۇلغان كەسىپ ئېكولوگىيەسى بەرپا قىلىپ، بىر كوللېكتىپنى كىرگۈزۈش، بىر كەسىپكە تۈرتكە بولۇشتەك زەنجىرسىمان ئېفېكتنى شەكىللەندۈردى.

ئەرزەيدىغان سىياسىي نەتىجە قۇرۇلۇشى. يېڭى ئوبراز قۇرۇلۇشى قىلىش تېخىمۇ ئەمەس. كەسىپ ساھەسىدىكى كىشى مۇنداق تەكلىپ بەردى. تۈر خاسلىقىنى پەرقلەندۈرۈپ، پايدىلىش خاراكتېردىكى تۈرلەرنى دادىللىق بىلەن بازار تىجارىتىگە تاپشۇرۇپ، خەلقئارا ئۆلچەمگە سېلىشتۇرۇپ، مۇلازىمەت تەسىراتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، سودا قىممىتىنى ئۆستۈرۈش. ئاممىۋى مۇلازىمەت تۈرىدىكى تۈرلەرگە قارىتا ئالدى بىلەن نوپۇس زىش رايونلارنى قاپلاپ، 15 مىنۇتلۇق چېنىقىش چەمبىرىكىگە كىرگۈزۈپ، مەنزىلگاھنىڭ راۋانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقتا ئەسلىھە قۇرۇلۇشىغا ماتېرىيال تاللاشنى قاتتىق كونترول قىلىپ، كېيىنكى ئاسراش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، ئۇزاق ئۈنۈملۈك تىجارەتنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. كىشىنى تەلپۈندۈرىدىغان دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھىدا كۆپىنچە تاغ دەريالارنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئېكولوگىيە ئاساسىي رېڭى ۋە تەرەققىيات ھاياتىي كۈچىنى تەڭ ھازىرلىغان بولىدۇ. بۇ دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى بەرپا قىلىشتا ئۆز ئالاھىدىلىكىگە بىرلەشتۈرۈپ، قاتتىق دېتال ئەسلىھەلىرى ۋە يۇمشاق مۇلازىمەتنىڭ دەرىجىسىنى ماس قەدەمدە ئۆستۈرۈشكە دىققەت قىلىش كېرەكلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. مەسىلەن، ئادەم ئېقىمىنى نازارەت قىلىش، كونترول قىلىش، سانلىق مەلۇماتنى كۆرگىلى بولۇش قاتارلىق تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، سۇ مەنبەسى، تېز توك قاچىلاش ئۈسكۈنىسى ۋە جىددىي قۇتقۇزۇش ماددىي ئەشيالىرى قاتارلىق ئاساسىي ئېھتىياج جەھەتتە زاپاس ساقلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، تىجارەت ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش. بىخەتەرلىك، قۇتقۇزۇش مۇلازىمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، دائىرىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇش بىلەن رەقەملەشتۈرۈش ۋاسىتىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، پۈتۈن كۈنلۈك ئىستىرولۇق بىخەتەرلىك مۇھاپىزىتى سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش. مەنزىلگاھتىكى قاتناشنى جىپسىلاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ھەم شەھەر رايونى، ۋوگزال قاتارلىق يولۇچىلار مەنبەسىدىن مەنزىلگاھقا بارىدىغان چوڭ قاتناشنى ياخشى قىلىپ، ھەم مەنزىلگاھنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى كىچىك قاتناشنى ياخشى قىلىپ، ئىنچىكە تىجارەت ئارقىلىق سەپەرگە چىقىش ئومۇمىي تەسىراتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تىرىليون دەرىجىلىك بازار تېز سۈرئەتتە شەكىللەنمەكتە. تۇنجى تۈركۈمدىكى يۇقىرى سۈپەتلىك دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى قۇرۇلۇشى رايونى تىزىملىكىدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، نۇرغۇن تۈر بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېي، چاڭجياڭ دېلتىسى قاتارلىق دۆلەتنىڭ مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك رايون ئورۇنلاشتۇرمىسىنى زىش چۆر دەپ ئورۇنلاشتۇرۇلغان. مەسىلەن، تىزىملىككە بېيجىڭدىكى جىنخەي كۆلى قاتارلىق ئىككى ئورۇن، خېبېيدىكى بەيدەيخە قاتارلىق ئۈچ ئورۇن كىرگۈزۈلگەن بولۇپ، بۇ بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېي رايونىدىكى ئالاقىدار كەسىپلەرنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشقا پايدىلىق. دۇنياغا نەزەر سالساق، غەربتىكى بەزى تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەردە دالا تەنھەرىكىتى كەسپى ئاللىقاچان پىشىپ يېتىلگەن تەرەققىيات لوگىكىسى ۋە كەسىپ سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرگەن بولۇپ، تەنتەربىيە، مەدەنىيەت ساياھەت، جابدۇق ياسىمىچىلىقى، ياتاق، يېمەك ئىچمەك قاتارلىق ساھەلەردىن ھالقىدى. كەسىپ زەنجىرى ئۇزۇن، يېتەكلەشچانلىقى كۈچلۈك، ئىشقا ئورۇنلىشىش سىغىمى چوڭ. شۇنچە يېقىن، شۇنچە گۈزەل، ھەپتە ئاخىرى خېبېيغا كېلىش ھەقىقىي ئىستېمال يۈزلىنىشى بولۇپ قالدى. خېبېي ئۆلكىلىك تەنتەربىيە ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ۋاڭ بىياۋ مۇخبىرغا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: خېبېي پۈتۈن يەر شەكلى، بېيجىڭ تيەنجىننى ئوراپ تۇرۇش، قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى مىراسلىرى قاتارلىق گەۋدىلىك ئەۋزەللىكلەرنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، بىر قاتار سىياسەت ھۆججەتلەرنى چىقىرىپ، خېبېيدىكى دالا ئۆلكە دەرىجىلىك يادرولۇق IP بەرپا قىلدى. 2025 يىلى خېبېي ئۆلكىسى بويىچە 1614 مەيدان دالا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلۈپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 104.5% ئېشىپ، 14,300,000,000 يۈەنلىك ئىستېمالغا تۈرتكە بولدى. خېبېي ئۆلكىلىك تەنتەربىيە ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى تيەن جيەنگۇڭ مۇنداق دېدى: خېبېي ئۆلكىسى يۇقىرى سۈپەتلىك دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى قۇرۇلۇشىنى يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، تېخىمۇ كۆپ خەلقئارالىق ۋە دۆلەت ئىچىدىكى ئالىي دەرىجىلىك مۇسابىقىلەرنى كىرگۈزىدۇ ۋە يېتىشتۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزگىچە پەرقلىق دالا مەنزىلگاھى توپىنى بەرپا قىلىپ، دالا جابدۇقلىرىنى ياساش، مۇسابىقە ئىقتىسادىي، تەنتەربىيە ساياھىتى، كۈتۈنۈش، ئارام ئېلىش قاتارلىق ئالاقىدار كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كەسىپلەرنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ. جېجياڭدا ئۇدا نەچچە يىل دالا تەنھەرىكىتى يىغىنى ئۆتكۈزۈلۈپ، ئۆلكە بويىچە 10 ياخشى سۇ بويى دالا تەنھەرىكىتى سورنى، 10 چوڭ دالا ئىستىراھەت ساياھەت مەنزىلگاھى قاتارلىق دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھلىرى ئارقا-ئارقىدىن ئېلان قىلىندى. گۆجۆدا غەربىي قىسىم تەنتەربىيە يېڭى كۈچى ھەرىكىتى قاتارلىق 6 چوڭ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش

0: ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىم نۇقتا، ئاۋانگارتلىق، نەمۇنىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرىدىغان قىلىش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى سىياسىي رەھبەرلىك قىلىش ئىقتىدارى، ئىدىيەنى يېتەكلەش ئىقتىدارى، ئاممىنى تەشكىللەش ئىقتىدارى ۋە جەمئىيەتكە چاقىرىق قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، كەڭ خەلق ئاممىسىنى پارتىيەنىڭ ئەتراپىغا زىش ئۇيۇشتۇرۇش كېرەك. تۆتىنچى، ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش تايانچىلىرى قوشۇنى ۋە ئىختىساسلار قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. كونىلاردا ئەخلاقلىقلار ۋە ئىقتىدارلىقلار كۆپ بولسا، دۆلەت ياخشى ئىدارە قىلىنىدۇ. ئەخلاقلىقلار ۋە ئىقتىدارلىقلار ئاز بولسا، دۆلەت ياخشى ئىدارە قىلىنمايدۇ دەيدىغان گەپ بار. مەيلى كادىرلار خىزمىتى بولسۇن ياكى ئىختىساسلار خىزمىتى بولسۇن، ماھىيەتتە ھەممىسى ئادەم ئىشلىتىش مەسىلىسىدۇر. بىز ئۆزگىرىشكە تاقابىل تۇرۇش، يېڭى پۇرسەت يېتىلدۈرۈش، يېڭى ۋەزىيەت يارىتىش، گۈللىنىشنى كۆزلەشتە مۇھىمى پارتىيەنىڭ ھەر دەرىجىلىك رەھبەرلىك بەنزىلىرى ۋە كادىرلار قوشۇنىنى ياخشى قۇرۇشىمىز، كۈچلۈك قۇرۇشىمىز كېرەك. مەن پىكىر يولى ۋە ئورۇنلاشتۇرمىلى بولۇپ، ئىش قىلىدىغان مۇنەۋۋەر ئادەم بولمىسا، ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش يەنىلا تەسكە توختايدۇ دېگەن ئىدىم. پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى تەشكىلىي لۇشەنىدە ئەخلاقلىق ھەم قابىلىيەتلىك بولۇش، ئەخلاقنى ئالدىنقى ئورۇن قويۇش، ياخشىلارنى ئىشقا قويۇش فاڭجىنىدا چىڭ تۇرۇشنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقى، كادىرلارنى تاللاش، ئىختىساسلارنى ئىشلىتىشتە ئەخلاققا ئەھمىيەت بېرىش بىلەن بىرگە قابىلىيەتكىمىز سەل قارماسلىق كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەنلىكتۇر. قابىلىيەتلى بولۇپ ئەخلاق بولمىسا ئىش بۇزۇلىدۇ. ئەخلاقلى بولۇپ قابىلىيەت بولمىسا ئىش ئاقسايدۇ. ئەخلاقمۇ قابىلىيەتمۇ بولغاندىلا ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بولىدۇ. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى
1: 4 ئومۇمىي يىغىنىدا
0: ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشنى يېڭى دەۋردىكى كادىرلار قوشۇنى قۇرۇلۇشىنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسى قىلىش كېرەكلىكى تەكىتلەندى. ئىدىيەدە تاۋلىنىش، سىياسىيدا پىشىپ يېتىلىش، ئەمەلىيەتتە چىنىقىش ۋە كەسىپتە تەربىيەلىنىشنى كۈچەيتىش ئارقىلىق كەڭ كادىرلارنىڭ قەتئىي تۈردە تۈزۈم بويىچە مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىشى، ھوقۇقنى يۈرگۈزۈشى، خىزمەتلەرنى قانات يايدۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك.
1: ھەر دەرىجىلىك
0: پارتىيە تەشكىلاتلىرى سىياسىي ئۆتكەل، پاكلىق ئۆتكىلىنى قاتتىق ياخشى ئىگىلەپ، سىياسىي پاكلىق جەھەتتە مەسىلىسى بالانىڭ كۆز بوياپ ئۆتكەلدىن ئۆتۈۋېلىشىغا، پۇرسەتپەرەسلىك قىلىپ مەقسىتىگە يېتىۋېلىشىغا ھەرگىز يول قويماسلىق كېرەك. ساپا ۋە ئىقتىدار ئۆتكىلىنى چىڭ ئىگىلەپ، ئىشلارنىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجىنى چۆرىدىگەن ھالدا بەنزە سەپلەپ، كادىر ئىشلىتىپ، ئىش قىلىشنى خالايدىغان، ھەقىقىي ئىش قىلىدىغان، ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالايدىغان كادىرلارنى ۋاقتىدا بايقاش، ۋەزىپىگە قويۇش كېرەك. ياش كادىرلارنى تەربىيەلەش، تاللاشتا ئەلالىر ئىچىدىن تېخىمۇ ئەلالىرىنى تاللاپ، سۈپەتكە ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. مايسىنى تارتىپ ئۆستۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۆلچەمنى تۆۋەنلىتىپ تەلەپ قويۇشقا تېخىمۇ بولمايدۇ. ياخشى كادىر تاللاش ئارقىلىق بارلىق كېلىدۇ. شۇنداقلا تەربىيەلەش ۋە باشقۇرۇش ئارقىلىق بارلىق كېلىدۇ. كادىرلارنى تەربىيەلەش، يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، كەڭ كادىرلارنى سىياسىي ساپا، نەزەرىيە سەۋىيەسى، كەسپىي ئىقتىدار، ئەمەلىيەت مارتى جەھەتتە دەۋرنىڭ تەرەققىيات قەدىمىگە يېتىشىپ ماڭالايدىغان قىلىش كېرەك. كادىرلار تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كادىرلارنى ئىدىيە جەھەتتىن، خىزمەت جەھەتتىن، ئىستىل جەھەتتىن، ئىنتىزام جەھەتتىن باشقۇرىدىغان قاتتىق باشقۇرۇش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كادىرلارنى ئۆستۈرۈشكىمۇ، چۈشۈرۈشكىمۇ بولۇش، كىرگۈزۈشكىمۇ، چىقىرىشقىمۇ بولۇشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىقتىدارلىقلارنى ئۆستۈرىدىغان، ئەلالارنى مۇكاپاتلايدىغان، ئىقتىدارسىزلارنى چۈشۈرىدىغان، ناچارلارنى شاللايدىغان توغرا يۆلىنىشنىڭ شەكىللىنىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. كادىرلارنى مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىش، نەتىجە يارىتىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ۋە قوغداش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، تاكامۇللاشتۇرۇپ، ھەقىقىي تۈردە دادىل مەسئۇل بولىدىغان كادىرلارغا مەسئۇل بولۇش، مەسئۇلىيەتنى دادىل زىممىسىگە ئالىدىغان كادىرلار ئۈچۈن مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش، tutuşqa, başqurışqı cürət qıladığan kadrlağa tirək buluş gerek. İxtisaslı tərəqiyatıqa dair tüzülmə, mexanizm ıslahatını çonqurlaşdırıb, İxtisaslıqlarını kırgözüş, yetiştiriş, işiltiş, bahalaş, yötkeş, rıqbətləndiriş qatarlıq cəhətlərdiki tüzülmə, mexanizm tosalqılarını buzup taşlap, teximi aktib, teximi uçuq, teximi önümlük bolğan ixtisaslı siyasetini yolu quyup, cəlib qılış küçü və xalqara rıqabət küçüge ige ixtisaslı tüzümü sistemisini şəkilləndirib, tırışıp, cahandaki ixtisaslarını kən dairdə cəlib qılıp, işiltiş gerek. 5. Partiyanın təşkili tüzüm kuruluşunu yaxşı tutuş gerek. Demokratik mərkəzləşdiriş tüzümü, partiyamızın tüp təşkili tüzümü və rəhbərlik tüzümü. Partiya 18. kurultaydan buyan, partiya mərkəzi komiteti ilgirikin bulup, yeni vəziyyətki partiya içindeki siyasi turmuşqa dair bir qancı mizan, partiya qrupsi xizməti nizami, yerlik partiya komiteti xizməti nizami, partiyanın xizmət orqanları nizami, yaçik xizməti nizami və yeza dövlət karxanısı, orqan asasi qatlan partiya təşkilatı xizməti nizami qatarlıq təşkili quruluşqa dair partiya içindeki bir qatar qaydı nizamlarını tüzüb çıxdı və tüzdüş kirgüzdü. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 4-cü umumi yığınıda partiyanın mərkəzlik birlikini qoğdaydıqan təşkili tüzümləni takamullaşdırış, partiyanın rəhbərlik tüzümü sistemisidir çıngdırış və onu mükəmməlləşdirişinin mühim məzmunu qılınıb, dövlət tüzümüge və dövlət idarqili sistemisi qırgüzüldü. Mərkəzi Komitetinin alaqadar tarmaqları, hər dərcilik partiya komitetləri əmliyyətki birləşdirib, partiyanın təşkili qaydı nizamları və partiya mərkəzi komiteti oturu qoyğan tələblərini konkretləşdirib, təşkilat təsqiliş, təşkili turmuş ötküzüş, təşkilatını yürüşdürüş, təşkili cəhətdən başquruş, təşkili cəhətdən nazarət qılış qatarlıqlarını öz içə alğan mükəmməl təşkili tüzüm sistemisini bərpa qılıb və takamullaşdırıb, partiya komitetinin partiyanı ümumüzlük qatıq idarə qılışdiki asasi gəvdəlik məsuliyyətini əməliləşdiriş tüzümünü mükəmməlləşdirib, həm də icra qılışını yaxşı tutub, partiyanın təşkili quruluşunun tüzümləşiş, qəlibləşiş, ilmiləşiş səviyyəsini üzlüksüz östürüşü gerek.
1: Hörmətli radio anıqıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 21. qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, partiyanın yeni dəvirdeki təşkili loşanını yaxşı izcilaşdırış və əməliləşdiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattıq.

ئىشقا بىللە بېرىشقا تەكلىپ قىلدى. ئەپسۇس ۋاڭ شاۋچاڭنىڭ ئىشى چىقىپ قىلىپ بارالماي ئاكىسىغا. شەھەر سىرتىدىكى ھېلىقى بېلىق كۆلىگە بارساڭ، ئەتراپتا يۇقىرى بېسىملىق توكسىمۇ بار، بىخەتەرلىككە دىققەت قىل دەپ قايتا-قايتا جېكىلىدى. ۋاڭ شاۋدۇڭ ئۆز يالغۇز شەھەر سىرتىدىكى بېلىق كۆلىگە باردى. بېلىق كۆلى يېنىدىكى ستولبىغا ئېسىلغان ئاگاھ تاختىسىغا قىزىل رەڭ بىلەن يۇقىرى بېسىملىق توكسىمى خەتەرلىك، بېلىق تۇتماڭ، يۇقىرى بېسىملىق توكسىمى خەتەرلىك، يۇقىرى بېسىملىق توكسىمى بىلەن 3 متىر بىخەتەر ئارىلىق ساقلاشقا دىققەت قىلىڭ دېگەن چوڭ خەتلەر يېزىلغان بولسىمۇ ۋاڭ شاۋدۇڭ ئۇنىڭغا ئېرەن قىلمىدى. ۋاڭ شاۋدۇڭ بېلىق توپى يىغىلغان بىر ئورۇننى بايقىدى. لېكىن ئۇ جاي يول ياساش سەۋەبىدىن ئېگىزلىتىلگەن بولۇپ، يۇقىرى بېسىملىق توكسىمى يەر يۈزىگە بىر قەدەر يېقىن ئىدى. ۋاڭ شاۋدۇڭ بىر ئاز ئىككىلىنىپ يەنىلا شۇ يەردە بېلىق تۇتۇش قارارىغا كەلدى. ئوخشال ھالدا بېلىق تۇتاتقاندا ئېھتىياتسىزلىقتىن قارماق دەستىسى يۇقىرى بېسىملىق توكسىمىغا تېگىپ كەتتى. قارماق دەستىسى توك ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىيالىدىن ياسالغان بولغاچقا ۋاڭ شاۋدۇڭ شۇ ھامان سېزىمىنى يوقىتىپ ھوشىدىن كەتتى. بەختكە يارىشا يېقىن ئەتراپتىكى يولۇچىلار ئۇنى بايقاپ دەرھال دوختۇرخانىغا ئاپاردى. ۋاڭ شاۋدۇڭنىڭ ھاياتى خەۋپتىن قۇتۇلغان بولسىمۇ، لېكىن ئوڭ بىلىكىنى كېسىۋېتىش پۈتۈن بەدىنىنىڭ كۆپ يېرى زەخىملىنىشتەك ئېغىر ئاقىۋەت كېلىپ چىقتى. ۋاڭ شاۋدۇڭ ئېلېكتر ئېنېرگىيە شىركىتى ئۆزىنىڭ داۋالىنىش دورا پۇلى، مېيىپلىق تۆلىمى قاتارلىق زىيانلىرىنى تۆلەپ بېرىشى كېرەك دەپ قاراپ خەلق سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلدى. ئۇنداقتا ئېلېكتر ئېنېرگىيە شىركىتى تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەكمۇ؟ بۇ دېلو مىسالىدا ۋاڭ شاۋدۇڭ بېلىق تۇتقىلى بېرىشتىن ئىلگىرىلا ۋاڭ شاۋچاڭ ئۇنىڭغا جېكىلگەن. ئۇ بېلىق كۆلىگە بارغاندىمۇ ستولبىدىكى ئاگاھ تاختىسىنى كۆرگەن. ۋاڭ شاۋدۇڭ قورامىغا يەتكەن ئادەم بولۇش سۈپىتى بىلەن يۇقىرى بېسىملىق توكسىمى ئاستىدا بېلىق تۇتۇشنىڭ ئىنتايىن خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى بىلىشى كېرەك. يەنە كېلىپ ئۇ بېلىق تۇتقىلى بارغان ۋاقىت كۈندۈز بولۇپ، ھاۋا ناھايىتى ئوچۇق، كۆرۈش دائىرىسىمۇ ناھايىتى ياخشى. ئۇ يۇقىرى بېسىملىق توكسىمى يوق يەرگە بېرىپ بېلىق تۇتسا تامامەن بولاتتى. ئەمما ئۇ خەتىرى يۇقىرى بىر جاينى تاللىغان. شۇڭا بۇ ھادىسىدە ۋاڭ شاۋدۇڭدىن زور خاتالىق ئۆتكەن. ئاساسلىق جاۋابكارلىقنى ئۆزى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. ئېلېكتر ئېنېرگىيە شىركىتى ھادىسە يۈز بەرگەن يۇقىرى بېسىملىق توكسىمى لىنىيەسىنىڭ جاۋابكار ئورنى بولۇش سۈپىتى بىلەن يۇقىرى بېسىملىق توكسىمى يەر يۈزىگە يېقىن بولۇپ قېلىش سەۋەبلىك بەلگىلىك بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى ساقلانغان ئەھۋالدا ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلماي بۇ قېتىمقى ھادىسىنىڭ يۈز بېرىشىگە بەلگىلىك دەرىجىدە سەۋەبچى بولغان. شۇڭا ئېلېكتر ئېنېرگىيە شىركىتى بەلگىلىك قانۇن جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى شەرت. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا ھوقۇقى چىقىلىش جاۋابكارلىقىنى يېنىكلىتىشكە دائىر بەلگىلىمە بولۇپ، بۇ خىل ئەھۋالدا ئادەتتە زىيانغا ئۇچرىغۇچىنىڭ ھادىسىنىڭ يۈز بېرىشى ياكى چوڭىيىپ كېتىشىدە بەلگىلىك خاتالىقى بولىدۇ. بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ھادىسە يۈز بەرگەندىن كېيىن ھوقۇقى چىقىلغۇچى ھوقۇقى چىقىلىنغۇچىنىڭ بارلىق زىيىنىنى تۆلەپ بېرىشى ناتايىن. ئەگەر ھوقۇقى چىقىلىنغۇچىنىڭ ئۆزىدە بەلگىلىك خاتالىق بولسا، ئۇنداقتا ھوقۇققا چىقىلغۇچىنىڭ تۆلەم جاۋابكارلىقىنى يېنىكلىتىشكە بولىدۇ. بۇ ھادىسىدە ۋاڭ شاۋدۇڭنىڭ ئۆزىنىڭ بىخەتەرلىكىگە يۈكسەك دىققەت قىلىش مەجبۇرىيىتى بار. ئۇنىڭ قاراملارچە ھەرىكىتى خەتەرنىڭ يۈز بېرىشىگە سەۋەب بولغان. شۇنىڭ ئۈچۈن ئېلېكتر ئېنېرگىيە شىركىتىنىڭ ھوقۇقى چىقىلىش جاۋابكارلىقىنى مۇۋاپىق يېنىكلىتىش كېرەك. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى 1173 ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن: بىر زىياننىڭ كېلىپ چىقىشى ياكى كېڭىيىپ كېتىشىدە ھوقۇقى چىقىلىنغۇچىنىڭ خاتالىقى بولسا، ھوقۇقى چىقىلغۇچىنىڭ جاۋابكارلىقىنى يېنىكلىتىشكە بولىدۇ.

0: قەتئىي ئىرادە، ماسلاشقان ھەرىكەت، قۇدرەتلىك جەڭگىۋارلىقنى باشتىن ئاخىر ساقلايدىغان قىلغانلىق ئۈچۈنلا يېقىنقى زاماندىن بۇيان ھەر خىل سىياسىي كۈچلەرنىڭ ئورۇنلىشى مۇمكىن بولمىغان مۈشكۈل ۋەزىپىلەرنى ئورۇنلاپ، خەلقنى يېتەكلەپ، ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھاتتا شانلىق نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرەلىگەن. پارتىيىمىز دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ پارتىيە. چوڭنىڭ چوڭچى سالاپىتى بولۇشى كېرەك. چوڭنىڭمۇ چوڭغا تۇشلۇق قىيىنچىلىقى بولىدۇ. پۈتۈن پارتىيەنىڭ ئورتاق ئىدىيە، نەزەرىيە ئاساسىدىكى يۈكسەك مەركەزلىك بىرلىكىگە قانداق قىلىپ ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش تېخىمۇ ئاسان ئەمەس. ماركسىزم نەزەرىيەسى ئارقىلىق، بولۇپمۇ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىدىن ئىبارەت نەزەرىيە ئارقىلىق قوراللىنىشنى كۈچەيتىپ، ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى ۋە كەڭ پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلار، بولۇپمۇ رەھبىرىي كادىرلارنى ماركسىزملىق نەزەرىيە قورالىنى ئىگىلەش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئۇلارنىڭ ماركسىزملىق نەزەرىيە سەۋىيەسى ۋە ئۇنى تەتبىقلاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئورتاق ھالدا پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىنى يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئۇلۇغ ئىشىنى ئالغا سىلجىتىشتىكى ئەمەلىيەت كۈچىگە ئايلاندۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە ئۇلارنىڭ تەشكىلات تارماقلىرى ئاڭلىق ھالدا پارتىيەنىڭ ئىلمىي نەزەرىيەسى ئارقىلىق پارتىيەنىڭ تەشكىلىي قۇرۇلۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىپ، يېڭى ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرگەن ھالدا ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىشنى ئالغا سىلجىتىپ، تۈرلۈك خىزمەتلەردە دەۋرچانلىقنى تېخىمۇ ياخشى نامايان قىلىپ، قانۇنىيەتنى تېخىمۇ ياخشى ئىگىلەپ، ئىجادچانلىقنى تېخىمۇ ئاشۇرۇپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى تارىخىي بۇرچىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى كۈچلۈك تەشكىلىي كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. ئۈچىنچى، پارتىيەنىڭ تەشكىلىي سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. پۇختا تەشكىلىي سىستېما ماركسىزملىق پارتىيەنىڭ ئەۋزەللىكى ۋە كۈچ-قۇۋۋەت مەنبەسى. لېنىن پرولېتارىياتنىڭ ماركسىزم پىرىنسىپلىرى ئاساسىدا شەكىللەنگەن ئىدىيەۋى بىرلىكى تەشكىلاتنىڭ ماددىي بىرلىكى بىلەن مۇستەھكەملەنگەنلىك ئۈچۈن ئۇ يېڭىلمەس كۈچكە ئايلىنالايدۇ ۋە ئايلىنىشى مۇقەررەر دېگەن ئىدى. پارتىيىمىز پارتىيەنىڭ مەركىزىي تەشكىلاتى، يەرلىك تەشكىلاتلىرى، ئاساسىي قاتلام تەشكىلاتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پۇختا تەشكىلىي سىستېمىنى بەرپا قىلغان بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە 3200دىن ئارتۇق يەرلىك پارتىيە كومىتېتى، 145000 پارتىيە گۇرۇپپىسى، خىزمەت كومىتېتى، 4681000 ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتى بار. بۇ دۇنيادىكى باشقا ھېچقانداق پارتىيەدە يوق زور ئەۋزەللىك. پارتىيەنىڭ مەركىزىي تەشكىلاتى، يەرلىك تەشكىلاتلىرى، ئاساسىي قاتلام تەشكىلاتلىرىنىڭ ھەممىسى مۇستەھكەم، كۈچلۈك بولغان، رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرغاندىلا، پارتىيەنىڭ تەشكىلىي سىستېمىسىنىڭ ئەۋزەللىكى ۋە قۇدرىتى تولۇق نامايان بولىدۇ. پارتىيەنىڭ ھەر دەرىجىلىك تەشكىلاتلىرى مۇكەممەل بولۇپ، قاتتىق سىناقتىن ئۆتۈپ، يۇقىرى بىلەن تۆۋەن راۋانلاشقان، ئىجراسى كۈچلۈك بولغان پۇختا تەشكىلىي سىستېمىنى شەكىللەندۈرگەندىلا، پارتىيە رەھبەرلىكىدە بەدەن بىلەكنى، بىلەك بارماقلارنى باشقۇرۇپ، ئەركىن بىمالال ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى تەشكىلىي لۇشەنىدە تەشكىلىي سىستېما قۇرۇلۇشىنى مۇھىم نۇقتا قىلىشنى تەكىتلەشنىڭ داۋلىسى ئەنە شۇ. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز پارتىيە قۇرۇلۇشىنى تۇتۇشتا ئالدى بىلەن مەركىزىي كومىتېت، مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتىنىڭ قۇرۇلۇشىنى تۇتتۇق. تۈزگەن پارتىيە ئىچىدىكى قائىدە نىزاملارنىڭ ھەممىسىدە مەركەزدىكى رەھبىرىي يولداشلارغا تېخىمۇ يۇقىرى ئۆلچەم قويۇپ، مەركەزدىكى رەھبىرىي يولداشلاردىن ئىنتىزامغا رىئايە قىلىش، قائىدىگە ئەمەل قىلىش، پارتىيەنى باشقۇرۇش، ئىدارە قىلىشتىن ئىبارەت سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە پۈتۈن پارتىيەدىكى يولداشلارغا ئۈلگە تىكلەش، ئۈلگە بولۇشنى تەلەپ قىلدۇق. مەركىزىي كومىتېت ئورگانلىرى ۋە دۆلەت ئورگانلىرى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىكى دەسلەپكى 1 كىلومېتىر بولۇپ، ئۇنىڭدا يول توسار يولۋاس پەيدا بولسا بولمايدۇ. پارتىيە گۇرۇپپىسى خىزمىتى نىزامى ve partiyanın hizmet organları nizamını estaydıl izcilaştırıp, icra kılıp, merkezi komitet organları ve devlet organlarını siyasi ehmiyet berdiğan, intizamcan, mesuliyetcan, önümlük namunu organ kılıp kurup çıkış gerek. Yerlik partiya komitetleri, partiya merkezi komitetinin tedbiri orlaştırmalarını izcilaştırış ve emelileştirişteki otturu bölek bulup, onun da otturdaki tosuk körülüsü bulmaydı. Yerlik partiya komitetinin hizmet nizamını estaydıl izcilaştırıp ve icra kılıp, yerlik partiya komitetlerini partiya merkezi komitetinin kumandalıkı katli boysunadığan başkuruşu kattık, nazaretçilik küçlük, bensi iştipak, keyfiyatı sapbolgan küçlük teşkilat kılıp kurup çıkış gerek. Asasi katlam partiya teşkilatları partiya merkezi komitetinin tedbiri orlaştırmalarını izcillaştırış ve emelileştirişteki ahırkı bir kilometre bulup, onun da üzük yol körülüsü bulmaydı. Asasi katlamını zor küş bilen tutuştun ibaret roşen yolun işti çıntırıp, aciz, çeçilangu asasi katlam partiya teşkilatlarını davamlık tertip silip, partiyanın teşkilatları ve hizmeti bilen toluk kaplaşını önümlük işe aşırıp, asasi katlam partiya teşkilatlarının asasi katlamını idare kılışkı rehberlik kılışıdaki türlük kem tüklükün toluklaşını çıng tutup, her kaysi sahadaki asasi katlam partiya teşkilatlarını partiya rehberlikini işe aşırıştaki müstehkem cengvar korgan kılıp kurup çıkış gerek. Şunun bilen bile, partiyaya eza kubul kılış süpütünü östürüp, partiya ezalarını terbiyeleş başkuruşunu küçeytip, kendi partiya ezalarını ıslahat, terakiyat, mukumlukta avantgardlık, nemunilik rolünü toluk cari kıldırdığan kılış gerek. Her dercilik partiya teşkilatları siyasi rehberlik kılış ıhtıdarı, ideyeni yetekleş ıhtıdarı, ammini teşkilleş ıhtıdarı ve cemiyetki çakırı kılış ıhtıdarını östürüp, kendi halık ammisini partiyanın etrafı ziş uyuşturuş gerek. Törtüncü, hakimiyet yürgüzüş tayançıları koşuğunu ve ıhtısasla koşuğunu kuruluşunu yakış tutuş gerek. Konularda ehlaklıkla ve ıhtıdarlıkla köp olsa, devlet yakışı idare kılınıdı. Ehlaklıkla ve ıhtıdarlıkla az olsa, devlet yakışı idare kılınmaydı o deydiğen geppa. Meyli kadırla hizmeti bolsun, ya ki ıhtısasla hizmeti bolsun, mahiyette hemmisi adem işiltiş meselesidir. Biz özgürüşki takabıl duruş, yeni fırsat yetildiriş, yeni vaziyet yaratış, güllün işini közleşte muhimi partiyanın er dercilik rehberlik benzilleri ve kadırla koşununu yakış kuruşumuz, küçlük kuruşumuz gerek. Men pikir yolu ve uğurlaştırmalı bulup, işkılıdığan münevver adem bolmasa, işin vücut çıkırış yanılı teski toxtaydı o digen idim. Partiyanın yeni devirdeki teşkili luşeni de ahlaklık hem kabiliyetlik buluş. Ahlaklığı aldınkı oran koyuş. Yakşılarını işkı koyuş fangcindi çıntırışının otturgu koyulgalıkı, kadırlarını tallaş, ıhtısaslarını işiltişte ahlakı ehmiyet veriş bilen birge, kabiliyetkimiz helkarmaslık kereklikini tekitli genliktir. Kabiliyetli bulup, ahlak bulmasa iş buzuludu. Ahlaklı bulup, kabiliyet bulmasa iş aksaydı. Ahlak mı, kabiliyet mi bulgandıla işini vücut çıkargılı buludu. Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti
1: 4. Umumi yığınıda
0: idare kılış iktidarını aşırışını yeni devirdeki kadrla koşuğunu kuruluşunun muhim vazifesi kılış gereklik tekitlendi. İdiyada tavlanış, siyasiyada pişip yetiliş, emniyette çınıkış ve kesipte terbiyelinişini küçeytiş arkalık, kendi kadrlarının katli türde tüzüm boyca mesuliyetini ada kılışı, hukukunu yürgüz işi, hizmetlerini kanat yaydırışıga türetki buluş gerek.
1: Her derecelik
0: partiya teşkilatları siyasi ötgel, paklık ötgelini kattık, yakşı ilgilep, siyasi paklık cihette meselesi balanın köz boyap ötgeldin ötevilişiga, fırsat parasını kılıp, maksatı yetebilişiğe

0: چىللارنى يېقىن ئەتراپتا رېمونت قىلىپ، كۈزلۈك يىغىن مەشغۇلاتىنىڭ توختاپ قالماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلدى. ھازىر خېبېي ئۆلكىسى شىجۇاجياڭ شەھىرى يۈەنشى ناھىيەسىدىكى 450 000 مودىن ئارتۇق كۆممە قوناق ئارقا ئارقىدىن پىشتى. يۈەنشى ناھىيىلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى تارماقلىرىنى ئېتىز ئېرىق بىرىنچى سېپىگە چۆكۈپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئۈسكۈنىلىرىدىكى كاشىلار، ئېتىز ئېرىق ئوت ئۆچۈرۈش بىخەتەرلىكى قاتارلىق تۈرلۈك يوشۇرۇن خەۋپلەرنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈپ، كۈزلۈك يىغىم خىزمىتىنى قوغداشقا تەشكىللىدى. يۈەنشى ناھىيىلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسىنىڭ خىزمەتچىسى گېڭلىيەن مۇنداق دېدى: كۈزلۈك يىغىم خىزمىتى 9 ئاينىڭ 25 كۈنى ئارقا ئارقىدىن باشلاندى. 10 ئاينىڭ 10 كۈنى ئاساس جەھەتتىن ئاخىرلىشىدۇ. ئىدارىمىز 24 سائەت قىزىق لىنىيەلىك مۇلازىمەت تېلېفونىنى تەسىس قىلىپ، جىددىي يىغىش مۇلازىمەت ئەترىتىدىن 4 تەشكىللەپ، تۈرلۈك مۇلازىمەت خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك ياخشى ئىشلەپ، كۈزلۈك ئاشلىقتىن مول ھوسۇل ئېلىشقا تىرىشماقتا.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: يەمەندىكى قۇسەي قوراللىقلىرى 10 ئاينىڭ 2 كۈنى كەچتە مۇنداق دېدى: ئۆتكەن 24 سائەتتە سەئۇدى ئەرەبىستانى قۇسەي قوراللىقلىرى كونتروللۇقىدىكى نۇرغۇن جايلارغا 94 قېتىم ھاۋا ھۇجۇم قىلدى. ئۆلۈش يارىلىنىش ئەھۋالى كۆرۈلدى. 9 ئاينىڭ 3 كۈنى ۋەزىيەت كەسكىنلەشكەندىن بۇيان، سەئۇدى ئەرەبىستانى جەمى 1350 قېتىم ھاۋا ھۇجۇمى ۋە باشقۇرۇلىدىغان بومبا ھۇجۇمى قوزغىدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاياللار مەھكىمىسى 10 ئاينىڭ 2 كۈنى ئېلان قىلغان دوكلاتتا مۇنداق دېيىلدى: ئوتتۇرا شەرق رايونى ۋەزىيىتىنىڭ داۋاملىق جىددىيلىشى سەۋەبلىك، ھورمۇز بوغۇزىنىڭ سۇ ترانسپورتى توسالغۇغا ئۇچراپ، يەر شارىدا يېمەكلىك باھاسى ئۆرلەپ كەتتى، ھەمدە ئاممىنىڭ تۇرمۇشى بېسىمغا ئۇچرىدى. دوكلاتتا مۆلچەرلىنىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئاخىرىغىچە يەر شارىدا يېڭىدىن 22 مىليون ئادەم ئاچلىق خىرىسىغا دۇچ كېلىشى مۇمكىن ئىكەن.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: روسىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى 10 ئاينىڭ 2 كۈنى روسىيە ئارمىيىسىنىڭ شۇ كۈنى سەھەردە ئۇكرائىنا ئارمىيىسىگە مۇلازىمەت قىلىدىغان ئۇل ئەسلىھە ۋە دېڭىزدىكى پاراخوتلارغا زەربە بەرگەنلىكىنى، ئۆتكەن 24 سائەتتە روسىيە ئارمىيىسىنىڭ يەنە خاركوف ۋە سومىي رايونىدىكى 3 ئاھالىلار نۇقتىسىنى كونترول قىلغانلىقىنى ئۇقتۇردى. ئۇكرائىنا قوراللىق قىسىم باش شتابى شۇ كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئۇكرائىنا ئارمىيىسى روسىيە ئارمىيىسىنىڭ ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان كونترول نۇقتىسى، ئەسكىرىي كۈچ توپلاش رايونى قاتارلىق مۇھىم نىشانلارغا زەربە بەردى. ئۇكرائىنا ئارمىيىسى شۇ كۈنى سەھەردە يەنە روسىيەنىڭ ۋولگاگراد ئوبلاستىدىكى بىر نېفىت ئايرىش زاۋۇتىغا ھۇجۇم قىلدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: فرانسىيە زۇڭتۇڭ مەھكىمىسى 10 ئاينىڭ 2 كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ مۇنداق دېدى: 7 دۆلەت گۇرۇھىغا ئەزا دۆلەتلەر خەلقئارا ئېنېرگىيە بازىرىنىڭ بېسىمىنى يېنىكلىتىش ئۈچۈن خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسى ئارقىلىق 100 مىليون تۇڭ ستراتېگىيەلىك نېفىت زاپىسىنى قويۇپ بېرىشنى ماسلاشتۇرىدۇ. ئالاقىدار ھەرىكەتلەر دەرھال باشلىنىدۇ، ھەمدە 4 ئاي داۋاملىشىدۇ. دەسلەپكى 20 كۈندە زور مىقداردىكى دىزېل زاپىسى قويۇپ بېرىلىدۇ. يېقىندا ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەردە دىزېلنىڭ باھاسىدا يېڭى سەۋىيە يارىتىلدى.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقئارا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى گۈزەل نۇر روزى بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى پاتۈگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
2: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جاينىڭ سۇ تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلىنىپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.
3: بۇرادەر، سىز بۇ بىخەتەرلىك قالپىغا نېمىش كىيىۋالماي توكسىكىلىق كېسىپ قويسىز؟
4: ئىسسىقتا بۇنىڭغا تاز كۆنەلمىدىم.
3: Бұм бейхатарлық үшін әмәс ма?
4: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсім чечімні біз бұзыйды декен.
3: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
4: Дора, бейхатарлық мұйым. Токсикерет менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуду.
5: Токсикерет менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізін қоғдайды.

0: تەشكىلىي جەھەتتىن نازارەت قىلىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مۇكەممەل تەشكىلىي تۈزۈم سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، پارتىيە كومىتېتىنىڭ پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ ھەمدە ئىجرا قىلىشنى ياخشى تۇتۇپ، پارتىيەنىڭ تەشكىلىي قۇرۇلۇشىنىڭ تۈزۈملىشىش، قېلىپلىشىش، ئىلمىيلىشىش سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈشى كېرەك.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 6-cı ayının 29-cu günü Jonggo Kommunistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 21-ci qetimlik kollektiv öyrənişigə riyasətçilik qılğanda sözləyən partiyanın yeni dövrdəki təşkili loşənini yaxşı izcilləşdiriş və əməliləşdiriş kerak namlıq sözünün bir qismini anlatdıq.

0: غلب قىلالمايدۇ. نامراتلار قەد كۆتۈرەلمەيدۇ. مەن ماۋجۇشىنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ، كومپارتىيەگە ئەگىشىپ مېڭىپ، كونا جەمئىيەتنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ، يېڭى جۇڭگو قۇرۇش، كوممۇنىزمنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىمەن.
1: 1946 يىلى ياش جاۋ يۈلۇ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنى مانا مۇشۇنداق يازغان.
0: ياش كوممۇنىست ئالدىدا شوتا، بەكمۇ خىجىل پېشقەدەم يولداش. كىمنىڭ كارى ئاقارسا بۇ باش، ئات سالمىساق بەيگىدە ئوخشاش، سەت ئەمەسمۇ كوممۇنىست ئاتاش.
1: 70 ياشلىق ماتېماتىك خۇالوگېڭ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنىڭ تەستىقلانغانلىقىنى ئۇققاندىن كېيىن ھاياجانلانغان ھالدا مۇشۇ شېئىرنى يازغان.
2: مەن ئۆز ياردىمى بىلەن جۇڭگو كومپارتىيەسىگە كىردىم. پارتىيەنىڭ پروگراممىسىنى ھىمايە قىلىمەن. پارتىيە نىزامنامىسىگە ئەمەل قىلىمەن. پارتىيە ئەساسلىق مەجبۇرىيىتىمنى ئادا قىلىمەن. پارتىيەنىڭ قارارلىرىنى ئىجرا قىلىمەن. پارتىيەنىڭ ئىنسانغا قاتتىق رىئايە قىلىمەن. پارتىيەنىڭ مەخپىيەتلىكىنى ساقلايمەن. پارتىيەگە سادىق بولىمەن.
1: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

0: ئۆيدىن چىقىۋاتقان ئىندىيا بىلەن كۆرۈشتى. بىچار ئىندىيا، چاشلىرى چۇۋۇق، يۈز كۆزى تەر ئىدى. ئالدىراشچىلىقتا ئۆزىنىمۇ تۈزىمەپتۇ. چاشلىرىنىڭ مۇھالى يوق، كىرپىكلىرىمۇ شالاڭلا. ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ چىرايىنى جايىلدەك كۆرسىتىپ تۇرىدىغان ئۇشلۇق ئېڭىكى ئۇنى تېخىمۇ سەت كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ. ئۇنىڭ 20 ياشقا كىرىپمۇ ھازىرغىچە لايىق تاپالمىغىنىمۇ شۇنىڭدىندە. ئۇ سكارلېتنىڭ ستۇارتنى ئۇنىڭدىن تارتىۋالغىنىغا نەپرەتلىنىپ يۈرەمدىغاندۇ. كۆپ ئادەملەر ئۇنى ھازىرمۇ ستۇارتنى ياخشى كۆرىدۇ دېيىشىدۇ. ۋىلكس ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ قانداق ئويلايدىغانلىقىنى بىلىپ بولمايدۇ. نەپرەتلەنگەن تەقدىردىمۇ سىرتىدىن چاندۇرماي سكارلېتقا بۇرۇنقىدەك قىزغىن مۇئامىلە قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. سكارلېت ئۇنىڭ بىلەن بىر نەچچە ئېغىز سۆزلىشىپلا يۇقىرىغا چىقىپ كېتىۋېتىپ، بىرسىنىڭ ئىزا تارتىۋاتقاندەك ئاھاڭدا ئۆزىنى چاقىرىۋاتقانلىقىنى ئاڭلاپ ئىشتىك كەينىگە قارىدى. ئۇ چارلىز خامىلتون ئىدى. چارلىز چىرايلىق، قوڭۇر چاشلىرى بۈدۈر، كۆزلىرىمۇ قوڭۇر، نۇرلۇق ھەم مۇلايىم، زېرەك يىگىت ئىدى. سكارلېت كەينىگە قايرىلغاندا چارلىز بىردىنلا قىزىرىپ كەتتى. ئۇ قىزلارنىڭ ئالدىدا ئىنتايىن قورۇناتتى. كۆپ ساندىكى ئۇياتچان يىگىتلەردەك ئۇمۇ سكارلېتقا ئوخشاش شوخ، تېتىك، قورۇنمايدىغان قىزلارنى ياخشى كۆرەتتى. سكارلېت ئۇنىڭغا بۇرۇندىن ئادەتتىكىچە مۇئامىلىدە بولۇپ كېلىۋاتاتتى. شۇڭا ئۇنىڭ كۈلگەن بويى بېرىپ ئۇنىڭغا ئىككى قولىنى قىزغىن سۇنۇشلىرى چارلىزنى بۆلەكچىلا خوش قىلىۋەتتى. بۇ سىزمۇ چىرايلىق يىگىت، سىز چوقۇم مەخسۇس مۇش ئىشنى دەپ ئاتلانتادىن كەلدىڭىز. جاپا تارتقىنىڭىزغا يۈرىكىم شۇنچىلىك ئېچىشىدۇ مېنىڭ. چارلىز قاتتىق ھاياجانلىنىپ كېتىپ، پەقەتلا گەپ قىلالماي سكارلېتنىڭ ئىككى قولىدىن تۇتۇپ چاقناپ تۇرغان بىر جۈپ نۇرلۇق كۆزلىرىگە قاراپلا قالدى. قىزلار يىگىتلەرنىڭ مۇشۇنداق ھالىتىدىن پايدىلىنىپ ئۇلارنى كولدۇرلىتاتتى. لېكىن چارلىز ئۇنداق قىلىشمايتتى. چارلىز ئۇلارنى ئۆزىنى كىچىك بالىدەك كۆرۈۋاتىدۇ دەپ بىلىپ، ئۇلار نېمىشقا ماڭا ئىنىسىگە مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىلىدىغاندۇ، نېمىشقا چاقچاق قىلمايدىغاندۇ دەپ ئويلايتتى. قىزلارنىڭ ئۆزىدىن سەت ھەم دۆت بالىلار بىلەن چاقچاقلىشىپ يۈرگەنلىكلىرىنى كۆرۈپ، ئۇلارنىڭمۇ ئۆزىگە شۇنداق مۇئامىلە قىلىشلىرىنى ئارزۇ قىلاتتى. لېكىن ئۇلار بىلەن تاسادىپىي بىللە بولۇپ قالسا، ئۇلارغا نېمە دېيىشىنى بىلەلمەي، خىجىلچىلىقتا ئۆزىنى قويىدىغان جاي تاپالماي قالاتتى. ئىش ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن كېچىلىرى ئورۇندا يېتىپ ئۇخلىيالماي، شۇ چاغدا دېيىشكە تېگىشلىك بولغان نۇرغۇن گەپلەرنى ئويلاپ، شۇ گەپلەرنى دېسەم بولمامتى دەپ ئۆزىنى ئۆزى جىملەپ كېتەتتى. لېكىن ئۇ گەپلەرنىڭ ۋاقىت ئۆتكەن بولاتتى. چۈنكى ئۇ قىزلار ئۇنىڭ بىلەن بىر ئىككى قېتىم پاراڭلىشىپ بېقىپلا ئۇنى تاشلىۋېتەتتى. خونى بىلەن چارلىزنىڭ تويى كېلەر يىلى كۈزدە ئۇ مىراسقا ئىگە بولغاندىن كېيىن بولماقچى ئىدى. چارلىز ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولسىمۇ شۇ خىل روھىي ھالەتتە بولاتتى. بەزىدە خونىنىڭ نازلىنىشلىرى بىلەن ئۆزۈمچىلىكلىكىنى كۆرۈپ بەدىنى تىكەنلەشكەندەكمۇ بولاتتى. خونى ئوغۇل بالىلارنى كۆرسە ئۆزىنى باسالمايتتى. شۇڭا ئۇ ئۆزى يوق چاغلاردا ئۇنى باشقا يىگىتلەرگىمۇ شۇنداق قىلمايدۇ دېگىلى بولمايدۇ دەپ سەل قورقۇپمۇ قالاتتى. شۇ سەۋەبتىنمۇ خونى بىلەن توي قىلىشقا تازا قىزغىن ئەمەس ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە خونى ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا ئۇنى كۆرمىسە تۇرالمايدىغان ئۇنداق تەلۋە ھېسسىياتنى ھازىرغىچە ئويغىتالمىغان ئىدى. بۇ خىل ھېسسىياتنىڭ ئاشىق مەشۇقلاردا بولۇشقا تېگىشلىك ئىكەنلىكىنى ئۇ پەقەت كىتابلاردىلا ئوقۇيتتى. شۇڭلاشقا چىرايلىق، يۈرەكلىك، ھېسسىياتى ئۇرغۇپ تۇرىدىغان قىزلارنىڭ ئۆزىنى ياخشى كۆرۈشىنى خالايتتى. لېكىن سكارلېت ئۇنىڭغا ئاڭلىسا يۈرىكى ئاغرىيدىغان گەپلەر بىلەن چاقچاق قىلىشقا باشلىدى.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izləyin.